0: 你不是有件事要跟我说？
1: 哦，对，过一阵子是古尔邦节，一个很重要的节日，你知道吧？就像过新年一样重要。到时候会有一个赛马会，我准备带上踏雪去参加射箭比赛。如果那个时候他没有问题了，就证明他痊愈了。你会去吗？
0: 就这个事儿啊？
1: 对啊。
0: 你没有别的事要告诉我吗？
1: 什么事情？
0: 我听说你要跟库兰订婚了。
1: 啊，还有书正跟我说着呢。
0: 你不准备告诉我吗？
1: 没必要吧。霍完的心上人又不是我。
0: 啊？
1: 嗯，我的心上人也不是霍兰啊。
0: 啊？
1: 对，
0: 你的心上人是谁啊？
1: 我的心上人，这不是很明显吗？
0: 哪里明显了？
1: 就是，你看，是谁第一次看见了踏雪进步的？我带你看的，你还不明白吗？
0: 不太明白。
2: 有什么不明白的？就是那个意思。哎，踏雪，
3: 红色，红色，踏雪，嘿，嘿，红色，红色，踏雪，嘿，嘿。大雪，我的金宝吗？开开，哎嗨，大雪，开，哎，
4: 维修，耶，巴塞，啊，你快起来是吧？明天过来加苦力做的，
5: 安排是，安排是吧？
4: Э?
5: Көк парды мен жылмал болды. Тілімімен тұрасызсыз ба? Оны алмашы.
6: Көрде тамын ланка.
7: Хамет, көк парды ергенмейсің ба?
5: Хамет, көк парды ергенмейсің ба? Хамет,
6: көк парды
8: ергенмейсің ба? Хамет, көк парды ергенмейсің ба? Хамет, көк парды
5: Bol tadım var.
9: Bol tadım var.
6: Hadi ya. Hadi. Hadi. 你快跟他们解释是误会，你快跟他们说。
0: 后也是爸爸真是的。怎么不

0: 清楚呢？跟我好的是莫赫鼻涕啊。
1: 莫赫鼻涕真的特别喜欢你啊，你看他还打的呢。
0: 得了吧，他就是想赢。巴泰吊扬比赛赢了他，他本来也不服气。他们好像累了。
2: 喂喂，
3: 滚蛋了吧，滚蛋吧，
4: 好了，差不多了。
1: 我
5: Ben niye bundan ben suyum?
6: Hiçbir su.
1: Ya bu bay. Bu bay. Hey ben şu. Kulan. Hey. Ben şu. Bizim zufa. Ha? Ey 3点了5点还有挤奶子呢。走。
0: 走吧，回去吧。
5: At beresinde menin cağız menin cinir ağan cağız din boldu
7: süyetin dostum sen
8: beresinde
5: oy bunu azamat ya kök barda men cinir oldu bunu oy mıktı bunu
1: ver bırak cinde
5: kesik de kile
9: kesik kesik
10: 文秀，文秀啊，你要走了？
11: 啊，我们要回那人。
10: 那人？那人不近啊。
11: 走回去2个小时吧，他们白天还要干活呢。
10: 过阵子有个赛马会，你知道吗？
11: 我知道啊，大家不都要去赛马？
10: 那我们到时候再见。
11: 行，再见呢。哎，
10: 再见。
11: 跟谁呀？跟朋友来的吧？说是达斡尔族。
0: 哦，是海塞尔的朋友塔城那边的，再次来水上干活呢。
12: 文秀，啊，
5: 不给文秀，啊，
12: 我这个不，
5: 是给你们把手表给。
12: 啊，不给文的，
5: 我不给啊，他们。
0: 哎，我爸今天是放不了羊了，我得去放羊了。
13: 你来谁？
11: 托克啊，你们家有没有多余的作业本？伊尔达纳应该会有吧。
13: 伊尔达纳？啊。哎，他8岁了，我没见过他写作业，他在
11: 那怎么办？我的纸用完了，牧场上也买不到。
0: 不会是你们家是唯一的小卖部，你们上哪儿买去呢？
13: 上哪儿买？
12: 文秀，哎呀，我天哪！文秀。
14: Ата, кеше түнде көрпені теріс жамым атты. Мұн жақ аяқ бас емес.
15: Сонда неген? Бол, іштен кетпейді. Шешең айтпай қой бола ма? Балам, көрпен жіп болған соң чәген атқой, а?
14: Бұлады. Майра, сен бар чәген ат.
16: Мен.